اگلا گانا لیا ہے ہم نے فلم زنجیر سے, آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی. گلشن بھاورا نے اس گانے کو لکھا ہے اور سنگیت ہے کلیان جی آنند جی کا. اس گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے, بکسر بہار سے لکھنے والے ہیں شرف الدین انصاری, پرانا تالاب ڈھونگ ڈومراؤ سے لکھنے والے ہیں ولی اللہ انصاری, سریم پور بکسر سے راج ایس ڈی انصاری, اندرا وہار سے ڈبلو انصاری, جیل روڈ بکسر سے نریندر کمار یادو, چھٹیا پوکھرا ڈومراؤ سے لکھنے والے ہیں سنیل کمار ورما, مصطفیٰ آباد دلی سے لکھنے والے ہیں رام بابو دیوانہ. اسی گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا, پرینکا پنچولیا, گن گن سمپریت, ہیمندر اور سمتی پنچولیا نے. گولا بازار بکسر سے شردھا نند آریے, ابھے نند آریے, پرمانند آریے, پنکج, پرمود, روہت اور موہت نے اس گانے کو پسند کیا ہے. سنتے ہیں یہ گیت.